تھوڑی سی بے وفائی فلم کا گانا آپ سن رہے تھے. لتا منگیشکر اور کشور کمار کی آوازوں میں گلزار کے بول تھے, خیام کا سنگیت تھا. اور اب میلے کا ذکر چلا تو ہمارے بہت سارے شروتا, یوں کہیں کہ سبھی شروتا میلے میں چلے گئے ہیں اور میلے سے نکل نہیں پا رہے ہیں, ہمیں ایسا لگتا ہے. چلیے ہم بھی گم ہو جاتے ہیں اسی میلے میں. اب ایک شروتا لکھ رہے ہیں کہ میلے میں جانا, جلیبی کھانا, مٹی کی گولک, لکڑی کا گھوڑا بچپن میں لینا نہیں بھولتا تھا. ایک شروتا نے بڑی اچھی بات لکھی ہے, لکھا ہے کہ حامد کا چمٹا یاد آیا, دادی کی کہانیاں یاد آئی. تو اب حامد کے چمٹے سے مجھے پریم چند کی کہانی یاد آئی. تو ذرا آپ بتائیے کہ یہ جو حامد کا چمٹا, حامد چمٹا لے جاتے ہیں اپنے دادی کے لیے, سارے بچے بہت سارے کھلونے خریدتے ہیں میلے میں جا کر, اور عید کا تہوار ہے, اور حامد اپنا جو پیسہ بچاتا ہے اور انت میں دادی کے لیے چمٹا خریدتا ہے, اور اپنے دوستوں میں بہت پل باندھتا ہے, ڈینگ ہانکتا ہے, دیکھو میں تو کتنی الگ طرح کی چیز خریدتا ہوں. تو پہلے سارے بچے اپہاس کرتے ہیں, ہنسی اڑاتے ہیں, لیکن بعد میں اس چمٹے کے لیے للک دکھتی ہے بچوں میں. تو بہرحال اب آپ ذرا بتائیے, تھوڑی سی کہانی بھی میں نے بتا دی, تو کون سی کہانی ہے؟ اب آپ کو کہانی کا شیرشک پوچھنا ہے. ہاں, ہمیں آپ کے جواب کا جلد انتظار رہے گا. اگر آپ نے پڑھی ہوگی کہانی تو ضرور بتا سکتے ہیں. اور اب ایک شروتا لکھ رہے ہیں کہ بازار کا میلہ اور جیون کے میلے میں بہت انتر ہے. دکھ سکھ مان اپمان سبھی طرح کے انوبھو ہوتے ہیں, لیکن یہ جیون ہے. دراصل یہ دنیا بھی تو ایک میلہ ہے. اس میلے میں ہم سب کہیں کئی بار گم ہو جاتے ہیں, بس اسی میلے سے نکل باہر آتے ہیں اور اپنی راہ چنتے ہیں. راہ چننے کے لیے کئی بار اورود بھی پیدا ہوتا ہے. تو آپ یہ بھی بتاتے چلیے ہمیں کہ کیا کبھی آپ نے کوئی راہ چنی منزل کے لیے اور کسی اورود کا, کسی اسپیڈ بریکر کا سامنا کرنا پڑا؟ مطلب بہت سارے ٹوک ٹاک گھر والوں نے وہ منزل جانے پر, منزل تک پہنچنے پر بریک لگا دیا ہو اور کہا ہو کہ نہیں, اس راستے سے آپ نہیں چلیں گے. تو یہ بتاتے چلیے. اور مجھے لگتا ہے کہ اس بات سے جڑا ہوا کوئی گانا آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا جو ہماری عبارت میں ہے شبد, تو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں. ایک شروتا نے لکھا ہے کہ گورائی بیچ کے پاس جہاں وویدھ بھارتی ممبئی ریڈیو اسٹیشن ہے, اس کے پاس ایس ایل ورلڈ ہے. کہیں پر بہت سارے رائڈس ہیں, ان میں سے رینبو میں بیٹھے تھے. جب اوپر جاتے تب تو ٹھیک تھا, لیکن جب نیچے سیدھا الٹا آتا تھا تو سانس پھول جاتی تھی. تب 55 رائڈ تھی اس میں, اور ان میں سے 50 رائڈس میں ہم سب بیٹھے تھے, لیکن اس کے بعد جانے کا نام نہیں لیا. اب تو بہت سارے رائڈس ہیں, اور ایسے رائڈس ہیں کہ جس میں جو ٹرین کی شکل میں جو چلتی ہے تو پھر ایسی چیخ سنائی پڑتی ہے کہ آپ ایک دم ڈر سے کانپ جائیں. بہرحال اپنے اپنے انوبھو. لیکن وہ جو اصلی میلہ لگتا تھا کھلے میدان میں, بہت ساری چیزیں ہوتی تھیں, بہت سارے لوگ ملتے تھے اور ایک دوسرے سے سکھ دکھ ساجھا کرتے تھے, اس مییلے کی بات ہی الگ ہے. اب کہاں ہے وہ میلہ؟ ایک شروتا نے لکھا ہے کہ میں 6 ورش کا تھا تو پتا جی کی انگلی پکڑ کر چلا جا رہا تھا. ایک چھوٹا بڑا ہڈی کا ٹکڑا اٹھا لیا, بھیڑ میں پتا جی نے اپنے کندھے پر بٹھا لیا. اس 5 انچ کے ٹکڑے سے میں اپنے پتا کے سر پر ٹک ٹک بجاتا جا رہا تھا. انہیں برا لگا تو انہوں نے نیچے اتار دیا, اور پھر انہوں نے مجھے نیچے اتار دیا اور تھوڑی دیر کے لیے بہت ناراض ہو گئے. ایسی تمام باتیں شروتا یاد کر رہے ہیں. ایک شروتا نے لکھا ہے کہ اب تو 24 گھنٹے میلہ موبائل میں لگا رہتا ہے, سبھی طرح کے تماشے اور سبھی طرح کی خریداری ہو سکتی ہے. تو ایسے میں کون سا والا میلہ آپ کو اچھا لگتا ہے, وہ والا میلہ, بچپن والا, یہ یا پھر موبائل والا میلہ؟ ایک شروتا نے لکھا ہے کہ میلے میں لگنے والے اونچے جھولے پر آج تک نہیں بیٹھے. ایک شروتا لکھ رہے ہیں کہ ابھی بہار میں راجگیر میں ادھک ماس کا میلہ لگا تھا جو 1 مہینے تک چلا. ایک شروتا نے لکھا ہے کہ ساون کے میلے, دیوالی کے میلے, دشہرے کا میلہ, اور بھی بہت سارے میلے دیکھے بچپن میں.

پھولوں کے شہر میں گھر اپنا بھی سپنے والا یہ گانا تھا. بہت سارے سپنے ادھورے والے گانے بھی ہیں اور ہماری عبارت میں سپنا شبد تھا. لو اسٹوری فلم کا گانا لتا منگیشکر, امیت کمار کی آوازیں, آنند بخشی کے بول. اور پوچھا تھا ہم نے ہیرو ہیروئن کا نام, سبھی نے فوراً بتایا کمار گورو, وجیتا پنڈت. ایک شروتا نے یہ بھی لکھ ڈالا ہے کہ

کانٹے والے پھولوں کے نام بھی بتا دیے، گلاب ہے، بوگن ولیا ہے، اور بہت سارے نام انہوں نے لکھ بھیجے ہیں۔ اور لال، گلابی، پیلے رنگ کے چھوٹے آکرشک پھول کھلتے ہیں، اور ایسے کیکٹس فلاورز پودے کی پوری سطح پر کانٹے ہوتے ہیں۔ لیکن اب وقت نہیں کہ ہم پوری ٹپنی ان کی پڑھیں، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اس جانکاری کے لیے۔ اب اتنا بتا دیں، آج کا سریلا سفر کا سفر آپ نے پورا کیا اپنی ریڈیو سکھی ممتا سنگھ کے ساتھ۔ بس آج کا سفر اتنا ہی۔

کوہرا فلم کا گانا آپ سن رہے تھے ہیمنت کمار کی آواز میں. کیفی اعظمی کے بول تھے, ہیمنت کمار کا سنگیت تھا. وِوِدھ بھارتی پر بہتی ہے سروں کی سریتا. گھولتی ہے آپ کے جیون میں شاستریتا, باریکیاں راگوں کی. شنگار سرو کا سمے بیتا, دور بدلے, قائم ہے سنگیت کی مدھر پاٹشالا. ہر روز صبح اور شام 6:45 پر سنگیت سریتا, صرف وِوِدھ بھارتی پر.

بھیگی رات فلم کا گانا آپ سن رہے تھے محمد رفیع کی آواز میں، شبدکار تھے مجروح سلطان پوری، سنگیتکار روشن. چھوٹی چھوٹی باتیں یہ نام فلم کا ہے. اسی فلم کا گانا آپ کو سنوا رہے ہیں لتا منگیشکر اور مکیش کی آوازوں میں. رچنا ہے شیلیندر کی.